0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول دبک میون پروردگار چھ رزق وسعت کران یس اکس تہ پنو بندو مز یچ تو یس یچ تس چھ رزق تنگ کران بیس یس چیز تھی خرچاوان چھو سہ چھ تمیک معاوضہ دیوان بیس چھ سہ رت رزق دن وول بیس یم دہ سمبر یمن سارنی ات ون فرشتن زم لوک اسا تہنز عبادت کران تم ونن چون ذات حس پاک اس چانے طرف اس چھن ست کہیں تعلق البت یم اس جنن ہنز عبادت کران یمن اس سور پہن تمنی ہند اعتقاد بس ازک دہ واتو نا تہ اکس نش کان سوچ نہ تہ مز اکس بیس نقصان واتن طاقت پتہ ونو اس گنہگارن زہو تم نارک عذاب اس تھی اپزاوان اسو پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول
1: سامنی محترم جسم چہ تندرستی تہ توانائی باپت چھ انسانس غذا پیوان کھیون یلی انسان سند جسم تندرست توانا روز تیلہ ہیکہ سہ پنہ سارے کام رت پاٹ انجام دت ہرگہ انسان مقوی غذا کھی نہ تیل چھ قوی امکان زی انسان گژھ لاغر تو لاغر جسم چھ کانہہ کام ہیکان کرت یت پاٹ جسمانی تندرستی انسان سند باپت ضروری چھ تتھے پاٹ چھ روحانی تندرستی تہ سٹھا اہم روح چھ تیلی تازہ تو تندرست روزان یلی انسان سند دل تہ تر و تازہ روز روح تازہ تو تندرست تھونے باپت ات تہ مقوی غذا پیوان دین اللہ تعالیٰ سن یاد تس سن ذکر یہ سہ غذا اس روحس تر و تازہ تھوان خداوند تعالیٰ سن ذات چھ سہ ذات اس پنن بندن پٹھ فضل چھ کران پنن رتن بندن ینامت اکرام دیوان لہذا چھ اللہ تعالیٰ سن ذکر دلس اطمینان تو روحس راحت بخشان محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ درس دیوان زیل انسانس کا مشکل درپیشی تیل گچھ یک دم رب کائناتس کن رجوع کرن تو تس نش گچھ مدد طلب کرن ازک انسان چھ دہ دشکن ژون پہرن دنیا دری ہنز فکر اندر روزان تو صرف تدبیرن کام ہیوان دنیا داری نباون چھن کانہہ تہ عیب مگر قانونی قدرتک تقاضہ چھ زی انسانس پزی ہم وقت یاد خدایس اندر روزن امہ خاطر چھن پرت سات عبادت گہن اندر روزن ضروری اما پوز انسان ہرگہ پرت کانہہ کام خداون تعالیٰ سند حکم مطابق انجام دی سو چھ پن پانس منز اکھ عبادت یہ انسان چھ پن پانے متقی تو پرہیزگار بنان پروگرام چھ جاری گڈ بوزو یہ نعت شریف

0: السلام علیکم. لائیو شو پیام صبح چھس بہ پرویز میر
1: تو برف فتارا
0: امید چھ کرن سری بوزن ول آن وار وت خوش تو خوشحال تو اکس راحتس من
1: انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھینو تو صحت و سلامت. پرویز صاحب تھی پان ٹھیک پہ؟
0: بالکل ٹھیک. رفت جی زندگی ہند سری رنگ چھن خوبصورت تو مر مند کی رنگ چھ زندگی ہند تم تہ یم زن دلس ودش چھ کران کی منظر چھ تیت تہ یمو سیت انسان سن دل ولسنس چھ یوان.
1: بالکل.
0: غرض زندگی منز چھو رفت جی ہیور بون آسینی مگر انسان سن کوشش گژھہ آسین زِ پرت کن رنگس منز رنگ پنن پان تیت کن زِ امس انسانس منز گژھہ نہ کن تہ جائے مویوسی درن.
1: بالکل صحیح چھو ونان پرویز صاحب. وچھو زندگی گزارن چھ دراصل اکھ ذمہ داری نکھ والن.
0: صحیح.
1: تو یہ ذمہ داری چھ تمہ آئہ نکھ والن زِ یم باقی نفر اس سیتھ وابستہ آسن تہذن خواہشن ہند تہ گژھہ خیال روزن.
0: بالکل.
1: یم لوک اس سیتھ اموشن

0: أم يار كرنز بامبري هوري من يونم تسوري دل يزون بيغم تساتي يوس كلام نعم سب
1: بالكل رفت جي يبوت يمسات بوزان چه بس بچ كس پرين استات
0: دورس مزغا سان بالكل
1: يتي سو سانز او سيوان کرن كي فنکار سيوان چاہي خاندرن خندرن پیت یا کن جائے اس کان فنکشن آسان کان درویش او سيوان بات اس گیاون لگان محلک محل یا گامک گام اس واتان تتت تو وچان یمن فنکارن ہنز مہارت کیا چھ ساز وچان تو چھنا ونان یم انسان نزا ام انسٹرومنٹس یم سنس موسیقی مز
0: استعمال گسان
1: استعمال چھ گسان وائن چھ یوا یم نو وچمت یزا سو چھ کھٹ شاک گسان یہ رباب کیو چھ یہ سارنگی کس چھ ہارمونیم نوٹ وغیرہ باقی چیز تو انسان سو اک اشتیاق اک آسان کہ فنکار وچک بہ پانس بروٹ کن گیوان تکیاز اک امیجنیشن چھ آسان یہ چھ آواز ہند رشت پرت کان نفر چھن ہیکان امس نفرس وچت کی امس نش وتت کی یت پٹ اس پنن دوستن ستن یم مائک ذریعہ اک رشت
0: چھ
1: سو رشت یس اس صبح سل صبح آرام ترویت یم سات انسان ونان چھ بہ کرہ بہ نندرس 10 منٹ 15 منٹ
0: مگر
1: بالکل یہ محبت چنن کی میاسن پن لسنر پرارن تمن تام چھم کا انفارمیشن واتنا ون تمن تام چھم موسیقی رنگ کا ڈل واتنا ون تو یہ سوری اس چیز چھ یہ اک محبت اک تو واریا لسنر چونکہ اس تہ زانک نہ سری کی اس تہ زان نہ سری کی مگر امس انسانس وچنک چھ اک الگ اک اشتیاق آسان تو پتہ یل یہ فنکار گامس مز گھان اس ات اس بتانا گیوان یہ اس اک الگ چا وقت تمن لکن خطرہ آسان یم امس گڈنچ لٹ وچان اس
0: بالکل صحیح چھ ونان تو ونکینس چھ کن کن جائے روایت جاری ات پرزن تہ ونو کا محفل اس آسان یا کن استانس پٹھ تہ اس گھان یا کن کس بزرگ سنس کان جائے اس آسان تتن اس مگر کہن کہن جائن چھ اس ونکینس وچان یہ چھ سپدان یا تتن چھ محفل لگان پتہ یوان یم فنکار یم چھ تتن پنہ فنک مظاہر کران
1: بالکل رفت جی تو اگر اس وچھو کہ دوست چھ ونکینس تہ یمو زن صرف بوزمت یز شاعری پرمس چکن کی مے باسان یم سن پرن شاعر چھ یمن من سشکرال صاحب چھ شمس فقیر صاحب چھ وہاب کار صاحب چھ احمد ڈار صاحب چھ سمد میر صاحب چھ
0: بالکل
1: چھ محمود غنی صاحب چھ تم چھ زبانی لوکن گمت یاد یہ اس اک محبت اک تو مہجور صاحب اک بات اک چھ یمک اک مصرع مے یاد پیون چھ کہ نسیم بوزم چ بال دامن کمند ہیت چھ شکار ژھاران نسیم بوزم چ بال دامن کمند ہیت چھ شکار ژھاران بہ شوق چانے شکار اندر پنن یہ سر ہیت ترے حلالو تو رفت جی یتیت کرو مہجور صاحب نے اک بات پیش فنکار چھ مہتاب بیگم تسیتی

0: کشیر ہندس ضلعہ بڈگامس اندر چھ معروف تو مشہور گام یت خان صبن یا خان مالن ونان چھ ات گامس کت تو کیاز چھ خان صبن یا خان مالن ناو پیمت تات متعلق چھ یہ سیکہ زی یمی وار ہندو گلو مز چھ اک قداوار تو پائی بوڑ گل ات جائی دفن تو امی نسبت چھ ات گامس خان صبن یا خان مالن ناو پیمت یم گل چھ حضرت سید صالح خان رحمت اللہ علیہ
1: پاکستانس اندر چھ اکھ جائے یتھ پکھل ونان چھ حضرت صالح خان رحمت اللہ علیہ زائے ات جائے حضرت صالح اس ازلے مقبول تو کن اس تہند چچ باب صب پنس برادر اسماعیل خان صبس صالح خان منگت دن باپت بار بار اصرار کران

0: مگر اسماعیل خان صوبن کور صالح خان منگت دن باپت انکار
1: چونکہ اسماعیل خان صبن برادر اس حکم وقت تمو دیت صالح خان منگت ندن باپت اسماعیل خان صبس سخت تکلیف اوکن پیو اسماعیل خان صبس پنن فرزند صالح خان ہیت وطن ترویت کشیر کن رخ کرن کشیر واتون سپود اسماعیل خان صبس ہمراہ صالح خان صب بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ ہندس خدمت مز حاضر تو سپدک خدمت کرنک شرف نصیب اخ وری صورت آو اسماعیل خان صبس واپس پنن وطن گھنک اجازت دن تو ام سند فرزند صالح خان رود لگاتار تروہن ورین خدمت کرنس مز محو تو رود فیض و برکت سیت مالا مال سپدان
0: ون چوان بابا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہس اس اخ ہت پنژہ خلیف اکہ دہ درائے ساری خلیفہ سالس واتان واتان وت اکس میدانس مز ات میدانس مز وچیمو اکس جائے اخ نار کنگ وہان تو جوش ژھٹان تو ات نار کنگس نش وچک اخ بزرگ شنگت امس بزرگ سن کھور اس نار کنگس پہ یہ حال ڈیشت سپز خلیفن اندر حیرانی مگر صالح خان درائے ات نار کنگس کن تلک امس بزرگ سن کھور نار کنگ پہ تھود اما پوز بزرگ رود لگاتار نار کنگس پہ کھور تھوت ترے پھر کر صالح خانن نار کنگ پہ کھور تھود تلنچ کوشش بہرحال یہ جرت وچت سپد بزرگ مجبور تو ولک نار کنگ پہ کھور بون تو لگ صالح خانس کن ون
1: چانی زین وز یم نم نمت بزرگ تہ والد محترمس نش بات تم ہتس اخ کان سہ گوس بہ تو یہی ونان ونان سپت یم بزرگ یہزو نظر نش گ یہ حال ڈیشت سپد سید صالح خانس پہ حرنی ہند عالم تری عشق کس جوشس من ثلان تو لاران وت اکس جائے یت کرال سنگر ونان چھ یہ جائے چھ دبی گام کرال سنگرس مز اس اخ گوف صالح خان رود ات گوفی مز بہن ورین ذکر اذکارس مز مشغول بہہ وہر یل امہ غار شریف مز درائے قدرتک کرن دپان یہز سوار باپت اس اخ سہ تو کمچہ باپت اخ گنس تو لاکمہ باپت اخ صرف مقرر سپودمت صالح خان سپد سہس پہ سوار تو درائے شاہ سوار بنت واتل قدر کن
0: دپان حضرت طیب شاہ رحمت اللہ علیہ اس واتل قدل تشریف تھوت مس کلندر حضرت سید صالح ژائے دربارس کن اچان اچان کورک گنس لار کن تو سرفس تو سہس کاتر شوڑر کن رخصت ام پت سپد ملا آخون طیب شاہ صبس ست ہم کلام کیہ کال پتے درائے دوشوے بزرگ کاترش وڑر کن کیہ منزل طے کرت سمک وت اندر یمن حضرت ابوالفقرا نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ

0: حضرت ابو فقرہ نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ تل دشوے بزرگ پانس ست تو درائے سیوڈور کن یہ گام تحصیل بیروس مز واقع یل یم دشوے بزرگ حضرت نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ ست ات گامس اندر وات ات اس یمن بروٹھی اخ مست کلندر ووتمت نصف رز درائے یم ساری بزرگ کلندر صبنس خدمتس کن یل یم ات وات کلندر صبن دیت اخ معرفت پیالہ ابو فقرہ نصیب الدین غازی رحمت اللہ علیہ صبس کن تمو کر ام مز کی قطر نوش پیالہ پلنوک طیب شاہ صبس کن تمو تر کی قطر نوش تو ام پت آو پیالہ سید صالح خان صبس کن پلنا تمو چو معرفت تو پیالہ تھوک صاف کرت تو امہ پت درائے کلندر صب رخصت ہیت یمن نش
1: دپان جناب نصیب الدین غازی رحمت اللہ

0: مرحلے رود پنس حالس پٹھ قائم تو دائم جناب طیب شاہ رحمت اللہ علیہ رود لگاتار دون ورین مدہوش اما پوز صالح خان رحمت اللہ علیہ سپد بہن ورین مست تو مدہوش مرگن نیرن واناخن تو ورانن من رود مدہوشی ہندس عالمس من پکان تو ٹکان حضرت صالح خان سند کھین رود نوچل ورائے بہن ورین کہین بہہ وہر آئی بی ہوشس من تو سپد شریعتک پابند
1: شی ریت پتہ یل حضرت طیب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ واتل قدر کن واپس درائے تو صالح خان صاحب رحمت اللہ علیہ ووت قاتر شور بن دامنس تل اکس گنس جنگلس مز ات جنگلس مز اس اک گوپ تو ات گوپھ اندر رود حضرت سید صالح خان صاحب رحمت اللہ علیہ عبادت کران یہ گوپ چھ ونکنس تہ موجود دپان ات گوپھ چھ ست کمرے تو اکس کمرس مز چھ مسجد تو ام مسجد ہند محراب چھ ونکنس تہ درانٹ گژھان دوست خدا چھ ونکنس تہ ات گوپھ اندر نماز پران تو ریاضت کران.

0: آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے، 4:20 ہو گئے، پہاڑی خبرنامہ کین کے میں جاوید مغل، سب تے پہلا پیشن خاص خاص خبراں دیاں سرخیاں۔ اس سال دی شری امرناتھ جی یاترا دا آغاز، 4,800 یاتری اجوئے وادی وارد، مضبوط تعلیمی ادارے خوشحال سماج دے ضامن لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ سن شوپیان ضلع دے ترقیاتی منظرنامے دا قیدا جائزہ، اور جموں و کشمیر بچ ڈائیگنوسٹک ہیلتھ کیئر کو بڑھاوا دینے واسطے وزیر اعظم فنڈ تھی رکومات واگزار۔ ہن پیش ہے انہاں تا دنیا خبراں دی تفصیل۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دا آغاز کل یعنی 3 جولائی کو پوتر گفا بچ درشن نال ہو رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن اج فرضا 4,822 یاتریاں اتے مشتمل ایک قافلے کو جموں دے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ تھی وادی در بدیا کیتا۔ انہ یاتریاں بچ 3,707 جنے اور 816 کالسیریاں شامل ہیں۔ اس موقع اتے ایل جی سن یاتریاں واسطے نیک خواہشاں دا اظہار کردے ہویا آکھیا جے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، جموں و کشمیر پولیس، فوج، سیکیورٹی فورسز، اتھے دے لوکاں اور دوئے متعلقین سن یاترا دے سونے انعقاد واسطے تمام انتظامات مکمل کیتے ہیں۔ یاترا دا ایک قافلہ نویوگ ٹنل کراس کر کے قاضی گنڈ درو وادی پہنچ گیا ہے۔ نویوگ ٹنل اتے سماج دے مختلف طبقیاں نال تعلق رکھنا والے لوکاں سن انہاں یاتریاں دا استقبال کیتا اور انہاں کو مشروبات تے کھینے پینے دی چیزاں پیش کیتیاں۔ ایک رپورٹ دے نال استے نمائندے خورشید پڈرو۔
1: خوشگوار موسم کے بیچ 4,800 یاتریوں کو گیٹ وے آف کشمیر قاضی گڈ میں پولیس، سول انتظامیہ، مقامی شہریوں، تاجر انجمنوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر یاتریوں پر پھول نچھاور کیے گئے اور ان کے خیر مقدم کے لیے خصوصی

0: जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड सिम कार्ड यहाँ काम नहीं करते। यात्री बालटाल, लुनवान तथा अन्य बेस कैंप पर उपलब्ध विशेष काउंटर से पहले से एक्टिवेट किए गए सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा मार्ग पर लगाए गए साइन बोर्ड, एडवाइजरीज और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का शॉर्टकट न अपनाएं और डेंजर जोन से दूर रहें। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो तुरंत नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही यात्रा करें और समय समय पर आराम जरूर करें। किसी भी सहायता या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस या सुरक्षा बल से संपर्क करें।
1: आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इन निर्देशों का पालन करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शनों का आनंद लें।
0: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: सामिने मोहतरम, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम नशर होगा हम सफर। मौजू है, क्या दूसरों के बच्चों से जाती खिदमात लेना दुरुस्त है। आज आप इसकी दूसरी किस्त सुनेंगे। समीन मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवा हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकात हम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूले प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से।
3: آداب، یہ آکاش منی سری نگر شام چہ 7:30 بجے کشن خبرن ہند بلٹن ہس خالد حمید خاص خاص خبرن پٹ گڈ اک نظر شری امرناتھ جی یاترا 2017 دسلاب 4800 یاترین ہند گڈنک قفل ووت وادی بھارت جاپان درمیان واجن شعبن مز مفاہمت نامن پر دستخط اقتصادیات تو توانائی ہندن شعبن مز شرکوت مزید مستحکم کرنس پٹ اتفاق مضبوط تعلیمی ادارہ خوشحال سماجک زمین جمع سکولی تعلیم محکم کس اکس صلاحیت سزی پروگرامس لیفٹیننٹ گورنر سن خطاب تو وزیر اعلی ہت شوپین ضلع مز ترقیتی منظر نامہ سام 670 کروڑ روپین ہند مالیت ترقیتی پروجیکٹ لوکن ہند ناو واقف منچ پیش خبرن ہند تفصیل سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند باضابطہ دسلاب پگہ پہ سپدان ام باپ تمام تیاری تو انتظام مکمل کرنا آمت یاترین ہند گڈنک قفل وادی ووتمت یت مز 3707 مرد تو 814 زنانہ شامل یاترین ہند گڈنک قفل جم کہ بھگوتی نگر کے بنیادی کیمپ پہ وادی کن روانہ کران باوے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تہند باپت نیک خواہش تم ون شری امرناتھ جی شرائن بورڈ جموں کشمیر پولیس فوج سیکورٹی فورسز مقامی لوک تو دمو متعلقو یاترا بہتر پہ منعقد کرنے باپت تمام انتظام مکمل کرمت یاترین ہند یہ قفل نویگ ٹنل کراس کرت قز گنڈ وت وادی ووتمت نویگ ٹنل پہ کور سماج کو مختلف طبقن ست وابستہ لوکو ان یاترین ہند وت ونج استقبال تو کرک تم تریش تو کھین چنک چیز پیش اخ رپورٹ ہت سن نمائندہ خورشید پڈرو
4: خوشگوار موسم کے بیچ 4800 یاتریوں کو گیٹ وے آف کشمیر قاضی گڈ میں پولیس، سول انتظامیہ، مقامی شہریوں، تاجر انجمنوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر یاتریوں پر پھول نچھاور کیے گئے اور ان کے خیر مقدم کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ یاتریوں نے حکومت، انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات اور خلوص استقبال پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پچھلے سال 4,15,000 یاتریوں نے پویتر گفہ کے درشن کیے تھے، جبکہ اس سال اب تک 3,60,000 سے زائد یاتریوں نے رجسٹریشن کی ہے۔ یاتریوں کی سہولیات اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہتر انتظامات کیے ہیں تاکہ یاترا پرامن اور خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے نویگ ٹنل قاضی گنڈ سے خورشید پڈرو۔
3: آ دوران ایل جی این جم پرانی منڈی مز واقع قدیم رام مندرس مز حاضرت جموں کشمیر کن لوکن ہز خوشحالی تو ترقی باپت پرارتھنا کرم تمو کور سادھون شری امرناتھ جی یاترا دس وتنس پہ مبارک۔ وزیر اعظم نریندر مودی کور اس نو دل مز جاپان پنہ ہم منصب سنائی تکائچی ست بھارت جاپان سالانہ اجلاس دوران باہمی مفاد کن واحد معاملن پہ تبادلہ خیال ات موقع پہ کر دشوئی ملکو دواسی مصنوعی ذہانت اقتصادیات تو توانائی ہندن شعبن مز شرکت مزید مستحکم کرنے مخ مفاہمت نامہ طے پتہ جاپان چہ وزیر اعظم ستس مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کران نریندر مودی جو موجودہ دورس مز بھروسہ کن تم ساروی کھت بوڑ اثاث۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ونمت با اختیار استاد ہکس طالب علمس پور اعتماد بنوت مضبوط تعلیمی ادارہ ہکن خوشحال

0: Ondan
1: Söz
0: söz
1: var
0: var.
1: ya.
0: Avlay osi zahar.
1: Hı.
0: Nuri Mahmud şol maranu.
1: Vah vah.
0: Sardı drav bazar. Zar zaratkin drav aşkaro.
1: Vah vah vah.
0: Panas nişi didar.
1: Hı.
0: Dar vujud şu jet yakararo. Yoy bu kalu bala.
1: Hı.
0: Dar vujud şu jet yak. Ne bir sığ sığt yar.
1: Vah vah.
0: Be aşık hamçı parvanu.
1: Hı.
0: Aşk sığt pi raslar.
1: Hı.
0: Siri pinha labak darbaro.
1: Hı.
0: Kan boza guftar.
1: Hı.
0: Dognyar niş nerak yak baro.
1: Vah vah.
0: Siri pinha sarun.
1: Hı.
0: Bant Mansur khast bardaro.
1: Hı.
0: Fan hish sumitarun.
1: Vah vah.
0: Khuturu wish karit milsaro.
1: Vah vah.
0: Zulmat sar karun. Ay bi hayat chon mardano. Hay hayat gach ban. Das giras rete dam.
1: Damano.
0: Kab kab sen mukam. Nam to panas ant paigamu. Samuel Bashir ban. Gash gashas karit yaksanu. Nuri zat sar karun. Khal zulfas manz tabano.
1: Hı.
0: Tam shay gach darun. Sawadul wajhu Taj Shahanu, Farooq Pir Zindmarun, La Nihayat Chon Ashiyanu, Lav Bal La Makan, Ravun Tati Chui Ravanu.
1: Vah, vah, vah. Aç sabun ti vonu ki Ravun, Ravun ismaz Ravun, ki Bavun ti
0: sanan yavun. Sayi ne vonu yi.
1: Ji kunay katha.
0: Beka vonu.
1: Sayi.
0: Katha na kunyi.
1: Sayi.
0: Katha ma chiz.
1: Anas kat gaj bera lindi.
0: Kasta? Sufi as chikaran Sufi tayid. Bun chas bulmut ahad sabun dabun. Gaşayı geçet falan temşu bunumut sat gaş zölünün mülki dayarın. Prat gaşu gaş çum havan. Sat çaş kahveç kıl huşarın. Vakıf karın çelmişi zan. Şuna bana. Mümin sop düşü bana. Ataçı sat camın öyle. Yut nasık bu böyle. Para hazihi ama. Lobut heysel lobut kya. Ey talibe.
1: Mavla lobut
0: heysel. Lobut heysel. İte port bol sahibi panni panni jayi. Maka kaçına kuni.
1: Kaçı kuni.
0: Jam çısman akayi beyayi beyayi çına var.
1: Zamanca badal badal.
0: Ba, yi şu beykeş, beyşürük kişinin.
1: فاروق احمد پیر صاحب بہت تہد شکریہ ادا کران اس کی کت تو واحد نقطن کرو تھی زانکاری مگر کیچن نقطن تھو پردے تھی
0: تھی تھونی ضروری یہ پنس وجود علم یہ ہکہ بیاق بوجھت کیس گھر زان سہ تن ون ہو اخت بیاق بیاق بن ون بہت اس چشم ظاہری پہ سہ تان بہت وچان کوئی ات کن کم ظاہری پہ سہ بوزان
1: بہت بوزان
0: زو ٹھ کر کت بت کر
1: مگر اندرون بدل
0: اندرون یہ چشم امس پیر کمل عطا کران اس کھی تمس کر مے کر سارے چھ
1: کرم
0: اوکن گئی تم کم دان پیر کمل سارے گئی سہ سی گو اندر تو باہر یت چشمن تت عالمس ات بدل کنن تی بدل کن پیوان چشم پیوان اگر وچو اگر ونو اس گاش دار اگر نبر کن نیرو اگر ظاہری طور اگر نا پاور اس اس بوزن
1: اہم گٹ مس
0: کیا اس گاش پاور آفتاب ام سی چھ وچان تم سات چھ خطرہ آسان کی دب لگن کن جائیں کھور گھن پھسلن یا کی اتھے پہ سہ بازر تت گھن تھی مز سیاہی مز سیاہ چھوم حیتی ست تنوم تت سیاہس مز گھن گم تیو میان
1: کس
0: تب کی پاب
1: فاروق احمد پیر صاحب اس تہ سٹھا سٹھا شکریہ ادا کر تہ دتو اس پن وق تو زن صوفی نقط تم بو اس تہ ومید یم بوزن ول تم آ پروگرام پسند آمت
0: ان شاء اللہ
1: تو واحد کتن آٹ درام اگر اس موقع ملے تو بیس تہ ملاقات ونکس گو یوت السلام علیکم
0: وعلیکم السلام

سمن تے صبح زن کلام رسا جا ودانی پیش اس کران جہاں آرا جا آماز کشر موسیقی چھتو آکاش ہونی سری نگر پٹھ بوزان.